0: 在会谈中，王毅重申了中方对伊朗局势的原则立场，强调自战事发生以来，中方一直积极劝和促谈。当前地区局势正处于战和转换的关键节点，中方认为全面止战刻不容缓，重启战端更不可取，坚持谈判尤为重要。中方支持伊方维护国家主权和安全，赞赏伊方愿通过外交途径寻求政治解决。而关于海峡问题，国际社会对恢复海峡正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。关于核问题，中方赞赏伊朗关于不发展核武器的承诺，同时认为伊朗有和平利用核能的正当权利。中方主张海湾和中东国家应当把命运掌握在自己手里，鼓励伊朗和更多海湾国家开展对话，实现睦邻友好。王毅表示，中方愿进一步致力于缓局降温、消弭战事，为启动和谈继续提供助力，为恢复中东地区和平安宁发挥更大作用。
1: 阿拉格奇这次访问正值特朗普计划下周访华，那伊朗战事以及霍尔木兹海峡的通航问题预计将成为中美双方的讨论重点之一。有分析就指出，中国也有可能借此进一步推动外交斡旋，帮助局势降温。凤凰卫视节目一伙吴若明北京报道。
2: 伊朗外长阿拉格奇到访北京与王毅举行会谈，阿拉格奇在会后表示，中方认为战后的伊朗与战前已经不同，而伊朗的国际地位、实力和权威得到提升。
3: 伊朗学者分析认为，在美国总统特朗普即将访华前，阿拉格奇此行具有重要外交意义，旨在就美伊谈判、霍尔木兹海峡局势以及战后地区秩序和中方进一步协调立场。
4: 阿拉格奇在会后对伊朗国家电视台表示，中方认为战后的伊朗不同于战前的伊朗，伊朗的国际地位有所提升，实力和权威也得到了证明，未来伊朗与其他国家将进入新的合作阶段。
5: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارند که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین المللی پیدا کرده توانمندی های خودش رو و اقتدار خودش رو به اثبات رسونده بنابراین دوره جدیدی از همکاری های بین ایران و کشورهای دیگه در پیش هست
4: 伊朗学者认为，阿拉格奇此访的时间点十分关键。美国总统特朗普即将访问中国，而美伊之间仍围绕核问题、制裁、战争结束方式和霍尔木兹海峡的管控展开间接沟通。在这一背景下，伊朗希望提前与中国协调立场，争取在后续谈判中获得更多外交支持。学者表示，对中国来说，这场战争也进一步凸显了伊朗的战略价值。中国会更加重视与伊朗的战略合作，并在外交层面继续支持伊朗。
6: China براش انرژی خیلی مهمه، بحث اقتصادیه، اما مسائل استراتژیک هم براش مهمه. چین قبلا اقتصادی فکر میکرد در سیاست خارجی، اما تو این جنگ متوجه شد که حمایت از ایران استراتژیک.
4: 对于战争走向，学者判断，尽管当前波斯湾和霍尔木兹海峡局势依然紧张，但伊朗和美国短期内不太可能爆发新一轮的战争。凤凰卫视李维珍、卡穆森的海南报道。
2: 美国总统特朗普六号是继续向伊朗施压，也希望促成一份最终全面协议。
3: 特朗普警告伊朗称，这场战争很有可能结束，但是如果伊朗不同意协议，轰炸即将开始，而且规模和强度将会远大于之前。而目前美伊双方也都面临着越来越大的经济压力。
7: 特朗普六号在社交媒体发文警告称，如果伊朗不同意与美国达成协议，轰炸即将开始，规模和强度将远高于过去。特朗普随后在接受 PBS 采访时表示，这场战争很有可能结束，但如果不能结束，就必须重新对伊朗进行猛烈轰炸。当天，特朗普在白宫出席公开活动时，也再次对伊朗施压。
8: So we're dealing with people that want to make a deal very much, and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control.The blockade is unbelievable. The Navy has been incredible. The job they did, it's like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter.
7: 而特朗普发出最新威胁的同时，美国与伊朗的谈判似乎有望打破僵局。就在五号晚间，特朗普宣布暂停美军在霍尔木兹海。